jak ide, jak uga minął život. Jak si tu kostrv je filuski livani, celijet naš skapocenen život, bjaha mlečnjet pot i bezbroj zvezdu.